Masigi, good morning, Manipur. Taramasigi, Aroiba, Ko Lokuchagi, Kanana Karambai Sei, Kanbirakba, Punakaminisi. Hello.